Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40, nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20, RM20,000 inisiatif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Ya, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, nak tanya saudara SMong penta trend lain nong Jeffrey Kentin. Ah, nak trend in genabag nong ruai. Jadi, untuk jam 9.19 manajer balik. Dia masih lagi bertemankan Kandi Ekologi Radio Asyik FM dan bertemankan Yek Mizi dan rakan setugas.
1: Bersama dengan Yek Saga untuk Yahti Hati-hati lagi. Ya. Nak bercelote dan juga menemani Yahyah Nyob Kenema, mungkin yang dalam perjalanan yang bersembiam di Intipai Begwog, yang akan memulakan aktiviti-aktiviti untuk Yahyah tu. Jadi harap Nyob terus bersemangatkan bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12.
0: Layakkah lah. Jadi pelbagai cerita, pelbagai info, pelbagai hiburan yang Mej akan terloikan untuknya berkenember. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok kejek sedang memerhati ketika bodoh 18,000 mata memandang
1: dan menjadi CCTV.
0: Ya, anumuk rakan-rakan.
1: Komen-komen jauh.
0: Ya, komen-komen anumuk Saiman. Zam nak tanya topik apa Yahya ni DJ. Topik bebas pagi tu. Pagi tu topik cerita macam-macam mengenai menu sarapan pagi, perancangan untuk Isdo, cerita pagi. Dan terima kasih je untuk Kemai, rakan-rakan Enong Lasah Sungai Siput.
1: Enong Lasah juga, cerita rakan-rakan Berperak juga. Dan juga tak kira lah negeri-negeri yang Malaysia, masyarakat semua 18 ku kaum yang bersengmong SFM.
0: Ya, dah terlalu dah tak gah Lasah tak meji-meji lah.
1: Harap nak meji berterusan lah.
0: Ya, cuaca pun meji je naru. Jadi cuaca meji gah meji.
1: Iluk lagi yang meji.
0: Iluk well yang tak meji-meji. Semua meji pagi-pagi tu semua cerita meji-meji. Yang tak meji kelak bagi ayah tu tak pes busdik. Tak beli pad abad, tak bermasak. Nah, cerita bukan membebuk, hei menjek jahit. Leo tahu sekali mentek tak, sekali kena sebut dia. Kalau sebut anu anu jejak meneh leh akak ungklei DJ dia tetu meneh leh jejak hei to RU mentek tak Leo tahu ungklei jak di ga mengenai cerita di dia sebenar kerja enye kawasan di do contoh seperti get omasa pespus di chef jab di lipat abad salai baju beber sekalipun kena umpet ti kejet sebenar bukan elok bukan nak menunjukkan ada baba umur nak pecik lagi nah umur lemah-lemah nak salah satu meringankan umur kerja-kerja main jejak main senye bebo and clothing
1: terutama puduh pun bukan sahaja bebo yang bekerja bebo pun kena buang Yahya kena awet kerenja kalian kampung dan mungkin mabek kuala kadang jadi sama-sama lah umur nak ekor nyu ataupun membantu tak menghanyo beban Andy.
0: Ya betul, masak bebo do berpandai bebo behaber mok lagi masak ri sedap. Macam ri sendiri pun sedap bejek kalau masak lah kalau goreng kalau sama nasi goreng ialah.
1: Nak
0: yang sedap pun nak. Pasal paling special i masak nak lah kalau cok-cok lah alih-alih nak namlek lah. Paling special lah menasak ye do Maggi sedap lah paling special.
1: paling runak paling sedap lah nak.
0: Ya betul paling sedap. Aduh hai tak unak nak cerita nak do gehle nak cenah do. Sebenarnya baba brek nak attack behaber pun kenapa ti keje. Okeylah, remember untuk Yah Bali Teh Hilogah ma rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang sedang bekerja ma kawasan-kawasan ibu kota dan rakan-rakan MAB itu pun yang tengah bertugas mungkin puduh maslai tengah cer-cer puk nen radio ke malok lek hiburan mungkin kerana tu teh min radio kawen teman mai cer-cer tu.
1: Dari mungkin MAB nak macam ni. Hanya melalui radio yang boleh nak sayang.
0: Walau cenek tu dah tetap itu lah. Betul lah, cuma bag dia itu. Benar-benar handbag lah itu. Tapi buat radio pun tak kisah aja. Nak habis sayang sambil chat-chat, habis sayang tak ada hal aja lah. Dan untuk yang rakan-rakan masalah nak min amu min aku je, mungkin tengah bersiap-siap sesi min awo je, siap-siap min ranok nak. Maybe dah cik masalah nak. Kengkek kalau balik bad bird boleh berhenti berihad aneng and ye pundok yang ye standby lo jina boleh ye berihad anak aneng. Jadi lo pun jangan kemana-mana teruskan bersama ya ketika bodoh and ye jam 9. Jadi SMO lagu aneng lagu duh iterloikan untuk rakan-rakan yang memerantau manegri sen oi.
1: Manegri sen oi.
0: Thank wow band. Jadi jom SMO aneng moi.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

The 60 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csm.my/crc2026. Do-do-do.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Red Selangor. Maklumat lanjut layari https://csm.mycrc2026.

0: Ya, Syekh FM, moin-moin yang lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenebo nak tak semong lagu Aku Nya Baik daripada Dialek Temuan. Nyanyian daripada Zika Zida untuk jam 10. Seperti yang cerita Atik Puduh, nama majam ketiga. Ketiga yang bertugas.
1: Jadi, terus rakan-rakan yang bersemong Syekh FM, Yayati. Yang mula sedang berserapan, selamat berserapan. Yang mula sedang mungkin mok yang senang bercuti, hang jen berehat, sama berehat. Yar ucapkan untuknya berkenaan ber. Tati lagi bersama dengan Yik Saga dan juga rakan setugas Mizi yang menemani nyom kenimba untuk Yayah Duh sehingga ke pukul 12 SEST.
0: Jadi cerita istu macam-macam cerita cebena nak kalau Yayah Bali tambah-tambah istu Iskamis. Ilut special Iskamis tu.
1: Jadi kami senang mungkin kalau rakan-rakan yang gunakan Kelantan, Kedah, is sesuai untuk nak kerajak lah untuk is untuk minggu tu.
0: Dan nak special lah.
1: Pada hari Sakal nak bercuti. Tapi anu hari Sakal pun tak tiga lagi.
0: Itu special lah. Itu special lah itu. Sama je special sebenarnya. Nah, sebab special hari Khamis mah Jumaat dah weh. Jumaat Bali Sakal, rakan-rakan yang menunaikan solat Jumaat, unak special untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Dan itu special lagi harut teh lah kawan-kawan yang mungkin itu saya sewa je Sakal bertugas untuk si sekolah sebenarnya special nak. Bukan yang kerja, cik yang kerja tu kadang-kadang hari Khamis Jumaat Sabtu pun kerja aje seminggu sekali cuti. Tapi sama lah special lah nak dapat gaji lebih gek lah. Mungkin OT ke. Jadi benar lah rakyat kenapa malu yang tengah bertugas ataupun kerajak mah kawasan-kawasan luar berkampung mah ibu kota tu. Raja-raja lah kod OT. Sebab guess go seandainya ibu kota tu bukan senang. Memang memerlukan umur nak selak lebih. Seribu, dua ribu, tiga ribu tak cukup. Tapi kena kalori yang pandai. Kalori lah elek. Main gaji tu pun gek umpama gek jadual sekolah atau bejek lah. Kalau sekolah tu awek belajar tanpa hanya jadual, takkan halik itu anu mata pelajaran ilo
1: ilo yang kena belajar
0: lah. Mungkin hamak masrama akal jam marob nak ilo ya cin ham e yang study ke kena hotel je ham lepak kawan pun kena hotel jadual jam contoh 3:30 akal lipat nak madom anu sebelah. Kalau ge zaman ni top sekolah di Dom Akid, Dom Zamro dah cerita nak sebab harta sekolah sama udah cerita nak. Jadi unaklah and your gaji dia pun kerajaan pun kena susun jadual untuk main gaji
1: relax susun perbelanjaan dan menaiki selu yang ngruna perlunya berselesaikan maning kena selesaikan yang kena nya menabung pun kena
0: menabung penting
1: kena mohajat sebenarnya untuk
0: amis pun lagi mok nah tak kisahlah RM1 RM2 pun yang penting setiap bulan nak mok
1: yang penting mok bil haja ngruna gaji-gaji bulan mungkin boleh guna mok kecemasan
0: yang kecemasan lah guna. Tambah-tambah kalau mok kecemasan berkampung tiba nak tim tak bergaji tim nak kecemasan terpaksa lah tabung nak tak kalau mok tabung unaklah kegunaan tabung doh kalau hoisoi nak sambung ya bertabung.

0: sebelah. Joklah bersama orang asyik FM. Moi no moi.
1: The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB, Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://sisem.my/crc2026. Got you,
2: Asik FM.

The 60th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https csm.my crc2026.

0: Ya, jadi Una Tech Sengmong lagu ada Hai Cok lah mesau tak berjadi tu. Retih Bali mok ojek mesau tak berjadi.
1: Getih pun
0: mojek.
1: Mayem na getih.
0: Yo retih mene biar mesau tak jadi. Aku sedih-sedih lah kalau tak dapat jadi mesau seoi nak. Ke lah seoi moy be kalau tak jadi. Kalau ini sego itu senang ge. Nah, kalau ri legend terima. Ri be be terse. Renak hek cerita. Jangan hanya bersama nak terse. Well, una hek nyanyi tok meja. Kalau seoi nak ke mak eh jaga lah nak meja jangan terse. Nah, kalau seoi nak mak mak nak hanya nak bersinggah hek. Tak apa lah nak. Let's go do ge untu na ge neju. Neju na hid enje ni tempat nak. Kadang-kadang mok senoi umbe mana ge ge lik belipa. Kadang-kadang senoi na be mana nak tumpang na nemnom. Kadang-kadang senoi na be mana nak ge na ceca nak kod gambar. Tapi sentiasa anak ge seorang nak kerja be nak duduk beraj. Renak lah let's go so. Ege lah ni tempat seorang nak singgah mahan nak kerja. Terima hek nah. Nanti nak be pun nak be tersek lah nah. Nado bukan bab-bab umur perhubungan hek teh tu. Bab-bab moy pun sama. Hejek cebenda anak. Okay lah, Una Tech Sengmong lagu nong Abe O.
1: Abe O.
0: Hayor. Nak, cabe Una tu, nak renak. Halu ke, halu ke, reti balik. Mesak tak jadi daripada Abe O untuk jam 11.29 ti. Jadi, lepun terima kasih untuk rakan penyampai ate nong Iris, handsome yeah. Kacak bergaya rupawan Intan Payung ate. Nak baca gah utama nong Derek Jakun, Jakun jam 11 tempat ate. Jadi, lepun. Jadi itu hik mok ni perkongsian yang made get. Jadi jangan lepaskan peluangnya kenemba untuk menyaksikan pertandingan Kita Asli Natuna Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026 yang akan berlangsung pada 4 September 2026 pada hari Jumaat.
1: Wakil-wakil setiap negeri.
0: Ya, wakil-wakil setiap negeri yang akan berlangsung pada
1: antaranya adalah Dayak. Untuk wakil negeri Selangor iaitu Zangkut. Untuk negeri Johor Farja Band dan juga untuk Perak Mijo Band.
0: Wow.
1: Untuk Pahang Pandora.
0: Wui, Pandora leh.
1: Untuk
0: macam.
1: Kantan tu Karibin.
0: Karibin. Nah, Abang Mael leh, Abang Mael legend.
1: Dan juga untuk Selangor hati ni Mayang Band.
0: Mayang Band.
1: Untuk negeri Perak Serak STG Band.
0: Serak STG Band. Uish, gap band padu-padu nak band yang tersohor ketika pun dulu. Benda nak akan berlangsung pada Isakal 4 September pada jam 8 lah yek. And you ada Trium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Tok Jeruk lah kenal-kenal Arumang Tok Jeruk.
1: Jadi mungkin buat rakan-rakan yang Lembah Kelang, yang Kerajaan dan kawasan-kawasan Kuala Lumpur, Selangor, bolehlah untuk memeriahkan program yang berlangsung 4 September is Jumaat Isakal.
0: Jadi program tu mok yang peti sekali. Nak memeriahkan lagi program dengan persembahan daripada Eldiana Yud Azlan dan yang terakhir Achong.
1: Jadi Una adalah arti-arti jemputan yang akan TL persembahan. And Kita Asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026.
0: Dan anu Janah Natu, good luck untuk wakil kita. Janah sokong siapa tu Janah? Ya, yakin kalau Janah dah macam sokong elek dah macam nah.
1: Pastinya.
0: Okeylah Umruna TL Mej-Mej, semoga berjaya untuk wakil-wakil band ate daripada negeri.
1: Jadi yang mungkin rakan-rakan yang mo in setiap negeri pun boleh ug sokongan buat negeri masing-masing. Ug sokongan mungkin saja mo melalui siaran langsung yang akan termo dan juga boleh ug sokongan dan juga ngurun sama-sama lah memberiakan program yang akan berlangsung pada hari Isakal. Jadi terus Selena SFM dengan hiburan untuk Yahduh dan jam yang saya sewajar menemani jam kenema sehingga ke pukul 12 Isakal.
0: Jadi jam sama ni lagu tu lagu permintaan rakan ye nong kampung ri itu je. Iaitu Tata Nong Tangkol. Tangkol lah kau. Nek jauh lagu tu sedih gek lah. Lagu Nong Celdo. Lagu sebab nak teringatkan zaman-zaman menahanin lah. Lagu yang berjudul Tok Cok Nam Chen. Jadi jom saya mohon dengan lagu dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Moi no moi.
1: SFM.

0: Ya, jadi untuk sembang lagu rama-rama band Nenpet permintaan lakan dan kalau TikTok dan tenai oi lagu Nenpet dan nam cerdut mahanum ye trend lei marakarakan ate tengah on the way. Wek-wek ma haru ate lah ma ano pertandingan Battle of the Band. Jadi walaupun AR pun tiba masa untuk yang mengundurkan diri ini jam 11.49. Ya, jadi lepas tu akan diserahkan tugas firmakan penyampai yang Moy and Dong Delik Semai
1: yang bersama menyerahkan tugas Wiki.
0: Ya, jadi lepas anu semoga elok yang ia kongsikan, semoga elok yang ia og hiburan mayo kenembo yang semong terhibur dan bermanfaat atas perkongsian ya. Jadi mungkin hamu pesanan ataupun neh tu elok-elok lah marakan pendengar eh.
1: Rakan-rakan yang malu macam tiap aktiviti-aktiviti untuk IAT semoga hati-hati dan juga ngurunak harap dipermudahkan lah urusan nyob kenewa.
0: Iya betul lah, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga meja-meja cip-cip. Nah, jadi lelok pun ya anu minta maaf yang Mei datang bertak hati yang laus daripada diri sendiri. Seperti biasa, jarum yang peglek agak dol keluar je bekas kalau muk salah dan silap ya agak dol lah yang keluar je nemyop. Cuma edol lah kata-kata yang Mei-Mei yang keluar je nemyop, jangan edol benda yang tak Mei-Mei. Okey lah, jadi lelupun ye misi undurkan diri
1: dan juga ye sarat terus selain SFM.
0: Iya, jadi terlalu lagu dah untuk yang kena ber-ipo je maha kudara. Moi dong moi. Bye-bye.

Ya, Chef M, Muda Moy, 12.05 minit ku digi seketika dunan lagi. Okay. Relok pun berteman kena wiki ku udara untuk segmen The Seterusnya Koti Kedua Hari Ada edisi 3 September 2026 lah ya. Selamat ku digis bertemankan Eng Wiki untuk konti kedua deh. Malok ke telah pun bersama rakan tugas DJ Mizi Rusaga lah ya, kata Dalek Temir sebetulnya. Okay, seperti biasa 4 jam berikutnya sehingga jam 4 idui Maihi Asyik bersiaran lah. Malok kalau Hineng pengisiannya di antaranya tepat jam 1 ku digis akan bersama untuk Gah Dalek Semai tepat jam 1 tengah hari. Dan 2.30 minit idu juga ia akan bersama kata segmen Kazaran Senia Syed FM Melayu. Seperti biasa kita akan gertik lagu tradisional, lagu sewang, lagu jadulak. Dia akan bersiaran selama 30 minit. Okay, walaupun untuk rakan-rakan ini juga ada mungkin dia sedang memandu ketika duknan, maklumlah musim cuti persekolahan lah ya. Okay, selamat meluangkan masa bersama peringat ataupun keluarga kek ketika nunan. Berhati-hati jugalah ya. Kalau kek memandu, pastinya diharapkan kek tak memandu pada keadaan dia biap nak mengantuk lah. Kalau mengantuk, hit sengol lah ya, hit khawatir akan berlakunya micro sleep dan akan menyebabkan mungkin pemanduan hit aja akan bi mendatangkan bahaya lah ya kepada pengguna jalan raya dekila. Kalau kek selih, kek letih, hit berat seketika mata pada sesuai, contohnya R&R ataupun kek boleh menyanyi lah ya sambil-sambil kek haloi mata pada kek tuju je, barulah hit boleh berehat dengan tenang lah. Okey, rasanya untuk ketika nonton terus layanan lagu sekejap. Ju nyanyian GGESB, Santai Kawanku. Asyafam, moi numai.

Salam sejahtera, gah semai depi pelayar Wiki lah cum. Masa dengar mambik sangat perlu terus bisantuni, Rubi pelihara sebagai amanah katik usaha membina Malaysia dan lebih sempurna. Dada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim debiap setiap kerenyim impian ru harapan mambik sangat dan mencerminkan masa dengar negara mandani. Menerusi hantaran ma Facebook gila debiap, usaha membina Malaysia dan lebih sempurna akan terus biui supaya golongan in akan membesar katik suasana dan aman, sejahtera ru penuh peluang. Sebutan kes rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji TH, Yang Haji Dato' Adi Azwan Abdul Ghani, Mahkamah Seksyen Shah Alam debi tangguhkan ma tarikh 24 September adat. Hakim Awang Keris Nada Awang Mahmud dia menetapkan tarikh pain telah mahkamah bimaklumkan tertuduh tok ke untuk bitiba kerana sedang menerima rawatan jantung ma Pusat Perubatan Universiti Malaya sejak 31 Ogos Cano. Peguam Bela Wan Azman Aiman Wan Fakrudin turut dikemukakan surat pengesahan doktor berhubung keadaan kesihatan i anak guam. Sementara in memberi individu debi tahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH debi jangka bidakwa ma mahkamah pada hari adeh ruhenle. Sementara in bekas pengurus keselamatan dan kesihatan THP Bina Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh TH Property Sdn Bhd, Makrob Lembaga Tabung Haji Nasah Rudin Ahmad, dibidakwa Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas nik pertuduhan bicara amanah wang kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tak bersalah telas pertuduhan dibibacakan menghadapan Hakim Rosli Ahmad. Nasaruddin dibidakwa dipermut wang penalti mengkati akaun sendiri dan membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat Maputrajaya antara 26 April 2013 lalu 12 Ogos 2015. Mahkamah membenarkan jaminan RM50,000 runumum penjamin rubi tetapkan 5 Oktober adeh untuk sebutan semula kes. Harga runcit RON 17, RON 15 tanpa subsidi rudisel tanpa subsidi de masing-masing bicara 5 sen seliter bermula hari adeh loi Rabu Nungar. RON 17 dan Nuknen de bijual kepada harga RM4.25, RON 15 tanpa subsidi ya je ni RM77, rudisel tanpa subsidi RM4.67 seliter. Kementerian Kewangan dia memaklumkan penurunan in dan mencerminkan harga minyak mentah dunia dia diniagakan pada paras yang lebih rendah bagi sebahagian entoi tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik. Bagi penerima budi 95 ru budi diesel, harga dia kekal di masing-masing pada RM9.99 ru RM6.10 untuk 0 liter. Konflik Ruseng Oi, Rucik, Mapus Gop Gomusang Kelantan berisiko berulang susulan kehadiran kira-kira 40 ekor cik liar kumpulan Nenggiri Mahutan Simpan Kekal Bala. Menurut Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Kelantan, Yaji Wan Muhammad Adik Wan Yusof, debia berisiko in dia berpunca ju kedudukan penempatan Maihi Paus Gop dan nyon ma habitat hidupan liar. Rupa gerakan cik ma kawasan penempatan boleh berlaku ketika haiwan berkenaan debi kakek cana ataupun bijak jenayah lokasi ma lokasi kila. Perhitan dia akan diperhui pemantauan ma lokasi sebelum bikot tindakan susulan berdasarkan penilaian lapangan. Kati pada masa ajih perhitan debiap nu ekor cik liar jantan debi kenali sebagai sulung calil debi perjuk ma Taman Negara Terengganu melalui pintu Muit Taman Etasik Kenyir Sengon. Bagi berpergiat risiko konflik, Ruseng Oi ru kemalangan jalan raya. Cik berkenaan di sebelum adeh, debi pantau sejak 17 Ogos Canuk mengalami kecederaan pada ijuk kentop. Koperasi menangkap semula sulung berjaya dilaksanakan pada 30 Ogos makawasan jalan raya timur barat Gerik sebelum diperjuk mahabitat pai. Sulung dia turut menerima pemantauan ru rawatan veterina. Kecederaan pada i bahagian ijuk kentop diperneng perkembangan positif.
Mak Johor operasi mencari dan menyelamat nik remaja Debi Kuatiri Celok, Pantai Tanjung Lompat, Tanjung Balau, Penawar, Mahkota Tinggi, diploskan Loi Nar Batu Nautika. Menurut pemangku pengarah maritim Zon Tanjung Sedili, ya je, Komander Maritim Muhammad Najib Sam, operasi Arik Keroin dia turut menggunakan NAR drone milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Ruh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dia berkemampuan memantau sehingga 20 km. Sengonje dia biap nombor 6 remaja, dia berusia 16 tahun aje. Debi belah, debi celok, manakala ni lagi dia masih nyiap, runar lagi berjaya diselamatkan yang ambil mai awam. Hei, beralih maga sukan. Sukan bola sepak Piala FA, kekalahan 0-1 kepada Penang FC, dia tak bergut semangat mambil Melaka FC untuk diperhut pada aksi seterusnya kata saingan Piala FA. Pengendali Melaka FC Yaja E. Ella Barasan, dia biap memberi aspek permainan perlu diperhalusi. Namun ilai dia berpuas nos, rum momentum Debi Pening yang ambil pemain ilai telas mengharungi nik perlawanan. Sementara in pengenali Pening FC Yaji Wan Rohaimi Wan Ismail, dia yakin prestasi cemerlang I pasukan akan kep diteruskan sekiranya mengambil pemain Debi kekalkan tahap permain dia terbaik. Pening FC demi an kelebihan anak gol menjelang aksi timbal balik pusingan 16 terbaik malaman sendiri pada 9 September ada. Sekian gah semada disiarkan Jo Asia FM gah lebih sunting ya Ain Sabrina On Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disemudakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam/.my/crc2026. Asyik FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
2: Kalau selamat pagi?
1: Selamat menaluk.
2: Kalau tengah hari?
1: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
2: Kalau awak?
1: Awak tu moh.
3: Asyik, asyik, asyik.
4: Mahi, asyik.

Ya, TYTS Band Balai Tamu Katedral X Mai sebetulnya lah ya, telah pun menghiburkan di ketika dunian pukul 2.21 minit idui, lebih kurang 9 minit lagi menghampiri jam 2.30 minit idui. Sebelum hit bersama kata segmen Kazanah Seni HFM lah ya, dia akan bersiaran selama 30 minit juga sehinggalah jam ni idui cohoy lagi. Kalau hidang juga memberikan perkongsian berkenaan rugah juluan negara ya, ya. Berkenaan ru banjir ataupun baak dia berlaku di Nepal je. Dia biap ya, neraya 96 mambi mayat mangsa. Baak ada rutik garai lah ya, tanah runtuh dia jati lagi berkenaan pasti telah pun bicok mahutan Devgad Machitwan Nepal lah sejak selasa januk. Ketika mengambil pihak berkuasa terus menjalankan operasi BKK serta diuruskan mayat mangsa bencana lah. Okay, dibiap juga

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tata berngoi. Ing anho cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenis lagi mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM. Moyung. Pertama, nana. Kedua, nar. Tiga, nik. Empat, esan. Lima, dulan. Enam, iko. Tujuh, tilan. Lapan, ketipak. Sembilan, ketimbung. Puluh, kopak. Sebelas, kopung.
4: Asyik FM.

0: traditional.
1: Anjap rok senoi le, kalau rok gop. Bermana indih berasal kampung Rako, jarak adik-beradik rubah cip ing basut. Basut kampung Rako, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Ha, jangan bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengan

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 89.3 Ulu Tebelik Asyik FM.
2: Ulah je Engmuhang Amin bin Baham Kampung Simai Lama Eng berber Eng makik mahek Mbeya Lililuhua Bung bung Dadang Julang Kagan Selamat malam hi semua. Bye bye.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: tahu ni Fahad. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Mai Hit Asyik.

Jadi untuk hari ini bertarikan 3 September 2026, antara segmen yang akan ku bawakan untuk kajian. Untuk segmen yang pertama iaitu segmen Rentak Genen, yang mana yang Pak Nahu, hak mana rakan-rakan pendengar kita yang Pak Nahu, ya, apa maksud rentak genen, yang temuan mungkin Nahu lah, ya, rentak rentak genen tu apa, sebab dia dalam masa temuan. Mana hak Jakor dalam live ke dalam mendengarkan Asyik FM melalui radio ke, rentak genen tu adalah rentak masa Ika, rentak terkini maksudnya. Jadi itulah penjelasan rentak genen untuk petang ni, yang bermula daripada pukul 4 petang sehingga ke pukul 4 sampai pukul 6. Pukul 4 sampai pukul 6 kita akan berada dalam segmen rentak genen. Selepas tu, selepas pukul 6 kita akan bersama dengan segmen Mateh Mare sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Lepas tu 7.30 kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Tapi sebelum tu jangan lupa, pada pukul 5 petang lah kita akan bagi laluan lah sebentar untuk berita utama 5 petang. Mana-mana rakan-rakan pendengar yang nak mendengarkan Iris pada waktu yang sekarang ni, Nak bercakap depan-depan ke nak bersua muka dengan Iris, jangan lupa untuk masuk ke dalam live TikTok Asyik FM sekarang juga. Jangan lengahkan masa, jangan buang masa. Jadi apa-apa pun, ini dia pembukaan lagu untuk segmen Rentak Genet, iaitu lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita 100%, nyanyian orang kita 100%. Dan ini dia lagu rock Motong Getah daripada kumpulan RUK, rock wang kita. Apa-apa pun, semoga mendengar RCFM semestinya moy-moy lain daripada yang lain.

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelam kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di Arus Perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.
1: Jom sembang Asia FM, moy no moy, lain daripada

Ahau, Ajih, curang. Lagu dalam dialek temuan yang menghiburkan kita semua sebentar saja tadi melalui segmen masa kini, iaitu segmen Rentak Again.

Asyik FM, moin umoy. Lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni, jam dah pun memasuki pukul 6.01 minit. Apa-apa pun, kita dah pun memasuki jam yang ketiga ya. Kalau tak silap pun lah, yang ketiga ya. Sebab kita pun dah ke segmen yang lain. Segmen Rentak Genen dah pun tamat dengan berakhirnya lagu daripada Inas Beat. Sementara tadi, Aku Mohon. Lagu yang di cover semula oleh Inas dari kumpulan BBLK. Jadi sekarang ni kita dah pernah bertukar ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh yang bermula daripada pukul 6 petang sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Dan selepas 7.30 minit petang, kita akan adanya segmen tambahan, iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Daripada pukul 7.30 minit petang sehingga ke pukul 8 malam. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang sentiasa menantikan, yang meminati lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, tabar ya, pukul 7.30 kelak barulah kita layan Khazanah Seni Asyik Extra. Okay. Jadi buat waktu yang sekarang ni, kita ada dekat segmen Mateh Mareh, iaitu dalam bahasa Melayunya, ke sana ke sini lah. Kalau Wan Jakon khabar, dia tak khabar ke sana ke sini. Wan Jakon khabar ke Senun ke sini, kecun kecan. Lagi mana lagi, Hunun Hinin, kalau Wan Temuan khabar. Betul ke salah ke, hantam lah ya.

Jadi tak buang masa, aku nak ajak kalian berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan kumpulan Secret Band, datangnya daripada Johor. Ini dia, I Miss You, I Love You. Wah, tajuk aja dalam bahasa Inggeris, tapi lagunya dalam bahasa Melayu. Okay, jadi apa-apa pun jom kita layan. Hanya di Chef M, menemui Mateh Mareh, kesenun kesini.

The SIG International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.

Asyik FM, moi no moi. Lain daripada yang lain. Okey, jadi ni, sekarang ni kita kembali semula bersama dalam segmen Mateh Mareh, ya. Kesenun ke sini, kecun kecan ke sana, kemari. Ha, itu dia dekat segmen Mateh Mareh. Okey, buat rakan-rakan pendengar semua, yang tak kisahlah apa pun tengah buat pada waktu sekarang ni, selamat mendengar Asyik FM, moi no moi. Lain daripada yang lain. Jadi dekat sini aku nak kongsikan sikit ramalan cuaca, ya. Ataupun orang khabar tu tinjauan ataupun jangkaan cuaca untuk sebelah malam hari ini. Dan untuk kawasan Semenanjung, dijangkanya untuk sebelah malam kelak. Dijangka untuk malam sebelah Semenanjung, antaranya ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pendalaman, iaitu dekat Kelantan, Terengganu, Pahang. Lepas tu hanya hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu di negeri Perak. Manakala kawasan yang berjerebu pada waktu sekarang ni, antaranya dekat Johor, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk Semenanjung untuk malam kelak, iaitu The Perlis dengan Kedah lah. Seterusnya dekat Sabah pula, untuk cuaca sebelah malam kelak, ada jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada pedalaman dengan Tawau. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada Sandakan. Dan kawasan yang berjerebu dekat Sabah untuk sebelah malam kelak, Pantai Barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan. Kalau ada Sabah, mesti ada Sarawak. Jadi untuk tak ketinggalan ramalan cuaca untuk Sarawak sebelah malam, hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada Seri Aman, Kapit, Sarike, Serian, Sibu. Manakala jerebu pula dekat kawasan Sarawak untuk sebelah malam kelak, iaitu The Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan dan juga Limbang. Jadi mana-mana kawasan yang orang khabar tu ada berjerbu, diharapkan kacang semua dapat mengehadkanlah, ya, pergerakan masing-masing. Kalau boleh kurangkan aktiviti luar rumah, sebaiknya buatlah aktiviti di dalam rumah. Kalau nak keluar juga, pastikan masing-masing rakan-rakan pendengar semua pakailah mask ataupun penutup muka, okay, untuk jaga kesihatan kita. Kalau dekat tempat kacang hujan pula, pastikan sentiasa bersedialah dengan sebarang kemungkinan. Bawalah payung ke, kalau naik kereta, kalau naik motor, bawalah baju hujan ke, okey. Jadi itu sekadar peringatan mesra untuk rakan-rakan pendengar semua. Kerana apa? Kerana Asyik FM sentiasa prihatin. Jadi jom kita layan lagu daripada Hitam Jelmol. Kita dalam Mateh Mareh kali ini, kita ke Kelantan pula. Ini dia Hitam Jelmol, Semenjak Berpisah. Apa-apa pun, terus layan Asyik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita.

Sanggup. Nyanyian anda daripada Iswan. Lagu dalam dialek Semai sebentar tadi yang menghiburkan petang hari kita. Menerusi ruangan Mateh Mareh. Tadi lepas kita ke Johor, kita ke Perak pula dengan lagu Semai. Ya? Apa-apa penonton masih sekarang ni? Kacan bersama dengan ko DJ Iris in the house. Yo.

0: Radio Malaysia Asyik FM. Pasti munasik.
1: Hoi hoi hoi lama.
2: Dengarlah.
3: Pastinya Asyik FM.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di 1. Dewan Flat Seri Sabah 3BKL, 2. KRT Taman Muda Fasa 1KL, 3. PPR Batu Muda KL, 4. Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, 5. Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, 6. Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, dan yang ketujuh Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan juga 6 September. Bawa MyCard sahaja. Asyik FM.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin

7.25 minit malam, kita sebenarnya dah benar-benar menghampiri hanya berbaki 5 minit sahaja lagi untuk kita ke segmen yang terakhir untuk edisi hari ini untuk Kok lah ya. Dan selepas tamat konti Kok hari ini, kita akan bersama dengan rakan setugas dalam dialek temuan pula. Tapi orang khabar tu, sebelum aku mengakhiri tugasan aku hari ini, selepas ni pada pukul 7.30 kelak, kita akan ke segmen seterusnya, itu Khazanah Seni Asyik Extra. Antara lagu yang ku tinggalkan untuk kalian semua ada lagu Merampak daripada Seri Rampai, lepas tu Awak Balik, lagu Temiar ya daripada Ulu Kelantan, lagu dalam dialek Lanoh ada Kasim Ahmad dari Kampung Air Bah Greek, seterusnya lagu Mahmeri Pere Gonteng dari kumpulan Johor Sungai Bumbun. Manakala lagu dalam dialek Semai pula ada lagu Siti Payung, nyanyian Puan Uda Sarima. Seterusnya ada lagu dalam dialek Semelai, Patung Tunjet daripada Poyang Inolanto. Dan juga ada lagu dalam dialek temuan Raja Perahu daripada Akar Umbi Mak Minah. Okey, jadi orang khabar tu Kok pun sebenarnya dah sampai.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75%. Menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julat itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabik urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tamu Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau, Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia, Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang, Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

berhati-hati semua ya rakan-rakan, sahabat-sahabat Asyik FM. Fenomena El Nino meng ya mungkin menjadi yang paling kuat daripada 4 dekad lalu. Daripada agensi iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada Khamis. Cuaca ekstrim melanda dunia sehingga Februari tahun depan.

0: الصبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Bedah kaki ke
1: pokok. Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong Pendekatan Fiskal Kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tadbir urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand, tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan, mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7.31 minit pagi, insya Allah. Nantikan seperti yang saya war-warkan tadi, menerusi agenda salam untuk pagi ni. Saya akan menghubungi Encik Cik Muhammad Rizwan Cik Ali, selaku jawatankuasa induk untuk Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026, menerusi agenda salam 7.35 minit pagi. Sekejap saja lagi, kita dengar dulu satu lagu persembahan Intim lah Ahmad Muhammadun. Teruskan bersama kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.